adlan sala ma ko do bu ñoo ma ko mata adlan sala ni di ma amul lenu do ñu wax ñaa dal ñaa dal ñaa nak ak mu buñ ma ay taaro di ñu fekk mo nga wal ak ju ñent rek mom ñu walo di ñu ñu camera ak ñaar fekk ak juroom da do do sa dembar 1854